0: Euroviziją šiais metais stebėjo 35 milijonais mažiau žiūrovų nei pernai. Apie tai senu po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Eurovizijos dainų konkurso finalą šiais metais žiūrėjo per 20% mažiau žmonių nei pernai. Bulgarijos atstovės Daros pergalę su daina Bangaranga stebėjo 131 milijoną žiūrovų. Ženevoje pranešė Europos transliuotojų sąjunga. Pernai Bazelyje vykusi finalą matė 166 milijonai žmonių. Sumažėjusi žiūrovų skaičių, Europos transliuotojų sąjunga aiškina kelių šalių sprendimų nedalyvauti dainų konkurse. Islandija, Airija, Ispanija, Niderlandai ir Slovenija protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą nesiuntė savo atstovų į šių metę Euroviziją. Mažesnis 2025 metais buvo ir jaunų žiūrovų 15-24 metų skaičius. Jų dalis sudarė 54,8%. Pernai gegužę Bazelyje šis rodiklis siekė 60,4%. 70-ąjį Eurovizijos dainų konkursą šiemet laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Betanas su daina Michel. Trečioje liko Rumunijos atlikėja Aleksandra Kapitanesku, kuri atliko dainą Choke Me. Lietuvos atstovas Lion Sika užėmė 22-ą vietą. Iš viso finale dalyvavo 25 šalių dainininkai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai vyko fotografo Sauliaus Saladūno parodos atidarymas. Nukėlė žiūrovus daugiau kaip pusę amžiaus į praeitį, į tos laikus, kai autoriaus vaikystę ženklino nerūpestingos vasaros dienos pas močiutę kaime. Paroda atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save atveria prisiminimus, kurie išlieka gyvi net ir prabėgus dešimtmečiams. O juos išsaugoti ir naujai permastyti padėjo fotoaparato blykstė, bent iš dalies atkurdama ano laikmečio vaizdinius. Saulius Saladūnas praėjusių metų rudenį šventė dvigubą jubiliejų, 75-ąjį gimtadienį ir 60-mečius ištikimos draugystės su fotoaparatu. Nors aplinkybės nekartą bandė jį pakreipti kitu keliu, tačiau nuo pirmojo kadro, kuriame įamžinta jo močiutė, iki šiuolaikinių ekologinių performansų Saladūnas lieka ištikimas fotografijai. Jam fotografija – gyvenimo būdas leidžiantis kalbėtis su praeitimi, permastyti dabartį ir kviesti žiūrovą susimastyti. Praeities miražai ir jų santykis su dabartimi atsispindi ir parodoje. Fotografijose fiksuojami ne tik konkretūs vaizdai, bet ir jų nuotaika, pojūtis, vidinis santykis su to, kas kadaise išgyventa. Fotoaparatas čia tampa įrankiu leidžiančiu sugrįžti prie praeities fragmentų ir juos iš naujo permastyti, tarsi atkuriant tai, kas jau seniai išnykė fizinėje erdvėje, tačiau išlikė atmintyje. Žydinčios laukinių gėlių pievos, tolumoje šmėžuojantis medžių horizontas, močiutė sodyba ir keliais vedantis link jos. Jų jau seniai nebėra, tačiau jie vis dar gyvi autoriaus prisiminimuose. Parodą pristatęs filosofas Jurgis Dieliautas atkreipė dėmesį, kad į Saladūno fotografijas derėtų žvelgti ne kaip į dokumentinį pasakojimą, bet kaip į daugias sluoksnę patirties erdvę, kurioje susipina atmintis, vaizduotė ir dabarties žvilgsnis. Pasak jo, šis fotografijų ciklas yra savita biografinė rekonstrukcija, kurioje atsiskleidžia augimo, saugimo ir vidinės kaitos įtampa, tampanti nenutrūkstamų vizualinių pasakojimų. Paroda veiks iki birželio 13 dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kiss FM 90-ųjų ritmu.
1: While we're living in

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Po dešimtmečio pertraukos Liepos 3-6 dienomis į Vilnių sugrįžta moksleivių dainų šventė Laiku, ratu, kartu. Joje tikimasi sulaukti rekordinio skaičiaus 24 tūkstančių dalyvių iš visos Lietuvos. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos ir 2026 metų moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis atkreipė dėmesį, kad šių mečių renginio dalyvių skaičius rekordinis, bet to tikimasi rekordiškai didelio skaičiaus jaunučių. Džiaugiamasi ir, kad prie šventės organizavimo prisidėjo visos savivaldybės ir finansiniai ir organizaciniai klausimai yra labai svarbus. Kiekviena savivaldybė visuomet išlydi savo dalyvius, taip pat rūpinasi, kad atvykus į sostinę, jiems viskas būtų gerai. Pabrėžiama, kad iš kitų miestų atvykę šventės dalyviai tradiciškai bus apgyvendinti sostinės švietimo įstaigose, bet o visiems dalyviams bus suteikta galimybė nemokamai naudotis Vilniaus viešuoju transportu. Liepo 6-ąją juo nemokamai važiuoti galės ir visi vilniečiai bei miesto svečiai. Įvairaus amžiaus moksleivius, nepriklausančius jokiam chorui, bet norinčius dalyvauti šventėje, organizatoriai kvietė jungtis į jungtinį vaikų chorą, gyvuojantį nuo 2016 metų. Muzikos mokytojai rinkosi iš 8 skirtingų taškų visoje Lietuvoje, kuriuose geriausių šalies vaikų chorų vadovai jiems padeda paruošti dalį dainų dienos repertuaro. Dainų dienos kūrybinės grupės narė Jungtinio vaikų choro meno vadovė Valerija Skapienė pasakojo, kad taip ketinama paruošti per 500 vaikų. Lietuvos moksleivių dainų šventėje numatytos 6 programos – dalyvių eitynės Vilniaus Gedimino prospektu, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, Jungtinio akordeonų orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ratu bei dainų diena – Laiku ratu kartu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Geras FM 90-ųjų ritmu.
1: I like to move it. You like to

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vakar posėdžiavusi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsisprendė pradėti konsultaciją su valdančia Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie valdančiosios daugumos. Tai patvirtino laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Valdybos posėdėje buvo aptarti konkretų siūlymai, dėl kurių bus deramasi, taip pat patvirtinta derybinės grupės sudėtis. Anot laikinojo demokratų pirmininko, jei partija prisijungtų prie valdančiosios daugumos, siektų įgyvendinti ambicingą programą. Anot Sinkevičiaus valdyboje nebuvo kalbėta, kokius konkrečius postus ministrų kabinete galėtų užimti demokratai. Pasak jo, tai ateities klausimas. Oficialios derybos dėl koalicijos prasidės šiandien. LSDP susitiks su demokratais, o rytoj numatomas visų trijų galimų koalicijos partnerių susitikimas. Aplinkosaugininkai pradėjo tyrimą dėl sandėliuojamų plokščių šalia Pagirių. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Aplinkos apsaugos departamentas pradėjo tyrimą dėl viešai paskelbtos informacijos apie Vilniaus rajone šalia Pagirių, Meliokonyse esančiame karjere sandėliuojamos įmonės Humanit Lietuva pagamintas ir kitai įmonėje parduotas medienos plokštės. Kaip pranešė departamentas, į įvykio vietą nuvykę pareigūnai nustatė, kad teritorijoje laikomos brokuotos plokštės ir susmulkintų plokščių sankaupa. Bus aiškinamas, ar atlikos čia gali būti laikomos ir ar tai nedaro žalos gamtai. Pagirių gyventojai besiskunčiantis dėl greta esančios medžio plaušo plokščių gamyklos skleidžiamo triukšmo ir smarvės įtarė, kad įmonė veža gamybos atliekas į šalia esantį mišką. Pirmadienį čia apsilankė ir aplinkosaugininkai. Departamentas skelbia, kad tęsiamas tyrimas dėl karjero veiklos, bet atliekamas įmonės Humanit Lietuva neplaninis patikrinimas.
1: 11-okai šiandien laiko anglų kalbos egzaminą abiturientai ekonomikos ir verslumo. Kaip skelbta, pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidėjo praėjusio savaitę. Jos metu 11-okai jau atliko ekonomikos ir verslumo, istorijos, chemijos ir biologijos egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o 12-okai laikė geografijos, matematikos, filosofijos bei inžinerinių technologijų egzaminus. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1-19 dienomis. Jos metu 11-os klasės. Klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12 klasės mokiniai antrasis. Rusija sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į kitą šalis, siekdama sietinę santaiką ir susilpninti paramą Ukrainai Europoje. Po Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto ministrų pirmininkų susitikimo Taline surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina atsako į Rusijos atakas. Tačiau kitaip nei Rusija, Ukraina priešo dronus kitur nukreipė tik tuo atveju, jei jie nėra nukreipti į karinius taikinius. Pasak Ukrainos vadovo, Rusija sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į kitą šalis, įskaitant Baltijos valstybės ir Suomiją, siekdamas skleisti retoriką, kad Ukraina yra blogi. Paklaustas, ką Ukraina gali dėl to padaryti, Zelenskis atsakė, kad būtent tai ir yra bendradarbiavimo dėl dronų susitarimo tikslas. Pagal šį susitarimą Ukraina galės dalyti savo patirtimi dronų sektoriuje, įskaitant gynybą nuo dronų. Ukraina taip pat yra pasirengusi siųsti savo ekspertus į šalis, kurioms kyla nukreiptų dronų grėsmė, sakė Zelenskis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Daugiau nei 30 žmogaus teisų srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų kreipėsi į naują valdančią koaliciją formuojančių partijų lyderius, ragindamos neskirti dabartinės teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės iš šias pareigas naujos sudėties vyriausybėje. Organizacijos kreipimėsi pabrėžia, kad teisingumo ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, o jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams. Organizacijos pažymi, kad tokie ministerijos veiksmai prieštarauja Konstitucinio teismo išaiškinimams ir pažeidžia teisės viršenybės principą. Pernai balandį Konstitucinis teismas konstatavo, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. Konstitucinis teismas taip pat prieštaraujančių konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters. Šiuo metu Civiliniame kodekse įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santokos partnerystės institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskirų įstatymų. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją Konstitucinis teismas įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę. Seime skinasi kelią mamadieniai ir tėvadieniai iki vaikui sukaks 14 metų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Parlamentarai po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms, galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė anksčiau teigė tokios iniciatyvos nepalaikanti. Esą šiuo metu nėra informacijos, ar ši priemonė apskritai pasiteisina. Dabar šeimai, auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o tris dvi dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis.
1: Šiaulių rajone virtus kariniam sunkvežimui nukentėjo 6 šauktiniai, pranešė policija. Eismo nelaimė įvyko vakar prieš 11 valandą Šiaulių rajone Bridų kaime. Lietuvos kariuomenei priklausantis karinis sunkvežimis, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus 1986 metais gimęs karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio, nuslydo į griovį bei vertėsi. Įvykio metu nukentėjo 6 šauktiniai. Nukentėjusiems buvo suteikta medicinos pagalba, arba jie gydomi ambulatoriškai. Įvykio aplinkybė šiuo metu tiria karo policija. Jungtinių valstijų pajėgos sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai 2 sprogimų serijas palei pietinę Irano pakrantę netoli Hormūzo sąsiaurio. Naujienų portalas Axios pranešė, kad Jungtinių valstijų pajėgos atakavo kelias Irano oro erdvės gynybos ir radarų sistemas aplink sąsiaurį. Po smūgių Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this. Step by step.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausybė spręs dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento naikinimo, jo funkcijas perduodant sveikatos apsaugos ministerijos įstaigoms. Pokyčių imtasi norinti efektyvinti procesus į vienas rankas sutelkti priklausomybių prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos koordinavimą. Sveikatos apsaugos ministerija jau numatė, kokios įstaigos galėtų perimti funkcijas, tačiau kol kas jų neatskleidžia. Vyriausybė planuojant naikinti departamentą, pats departamentas inicijavo įstaigos nuostatų keitimą. Pakeitimai siūloma sumažinti departamento vadovybę, siekiama atsisakyti privalomai turėti direktoriaus pavaduotoją. Nutarimo projektu taip pat keičiamas departamento veiklos tikslas – mažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, tai yra psichoaktyvių medžiagų pasiūlą ir paklausą. Tiksluose neminimas alkoholis. Nuo Liepos pirmos dienos pensijų anuitetų gavėjams išmokos bus indeksuojamos, didės 4,7% skelbė sodra. Skaičiuojama, jog tai didžiausias pensijų anuitetų išmokų augimas nuo pensijų anuitetų fondo veiklos pradžios. Sodra įvertinusi geresnius nei planuota fondo investavimo rezultatus, šiemet taip pat padidino savo ilgalaikį tikslą – siekti ne mažesnio kaip 3% metinio pensijų anuiteto išmokų indeksavimo. Tai reiškia, kad ir ateityje pensijų anuiteto augimas turėtų būti spartesnis. Iki šiol pensijų anuitetų fondo tikslas buvo kasmet didinti pensijų anuitetų išmokas ne mažiau kaip 2%, taip kompensuojant vidutinę ilgalaikę eurozonos infliaciją. Stringant sistemoms, neatmetama, kad parama elektrinėms ateityje skirstytų ne APVA. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Į 13 milijonų eurų valstybės paramą saulės elektrinėms pretenduojantiems gyventojams susiduriant su sistemos trikdžiais, energetikos ministras situaciją vadino nepriimtina ir neatmeta galimybės ateityje lėšas skirstyti kitais būdais, ne per aplinkos projektų valdymo agentūros sistemas. Anot jo, APVA turėtų pateikti konkrečius paaiškinimus, kodėl sistema stringa ir užtikrinti, kad situacija daugiau nepasikartotų. Parama APVA sistemoje startavo antradienį ryte, tačiau gyventojai pranešė iš karto susidūrę su trikdžiais. Energetikos ministerija anksčiau skelbė, kad dar vienas kvietimas saulės elektrinių įrengimo paramai numatomas šių metų pabaigoje.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija 9 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 66 migrantus, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį ne vieno. Kuveitas šį rytą vėl buvo apšaudytas, o Bahreine suskambo oro pavojaus sirenos, nes Iranas pareiškė, kad reaguodamas į naktinius jungtinių valstijų smūgius, jis atakavo jungtinių valstijų karinės bazės Persijos įlankos regione. Nors Irano kario oficialiai galioja paliaubos, Kuveito kariuomenė platformoje X pranešė, kad veikia jos oro gynybos sistemos, ji kol kas nepateikė išsamesnės informacijos. Tuo metu Bahreino vidaus reikalų ministerija pranešė, kad gyventojai turėtų persikelti į saugias vietas ir išlikti ramus. Ji taip pat kol kas nepateikė daugiau detalių. Bahreinas ir Kuveitas, kaip ir kitos Persijos įlankos valstybės, pastarosiomis dienomis nekartą patyrė Irano apšaudimus. Visose jose yra jungtinių valstijų karinių bazių, įsikūrusių vos už 400 km nuo Irano.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Europos Sąjunga įpareigojo paslaugą WhatsApp vėl suteikti nemokamą prieigą kitiems dirbtinio intelekto kūrėjams. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos komisija įpareigojo bendrovei Meta priklausančią populiarią susirašinėjimo paslaugą WhatsApp, kol bus baigta šiuo metu vykstantis antimonopolinis tyrimas, suteikti nemokamą prieigą konkurentams, kitiems dirbtinio intelekto kūrėjams. Sparčiai besikeičiančiose rinkose konkurencija gali būti prarasta dar gerokai iki priimant galutinį

0: sprendimą, sakė ES konkurencijos komisarė. Ši priemonė padės užtikrinti konkurenciją augančiojo dirbtinio intelekto asistentų rinkoje, išsaugodama pagrindinį kanalą, per kurį galima pasiekti vartotojus Europoje – paslaugą WhatsApp, ir suteikdama dirbtinį intelektą kuriančioms įmonėms galimybę diegti naujoves, plėstis ir visapusiškai realizuoti savo potencialą. Komisija paaiškino, kad paslaugą patronuojanti bendrovė Meta, kuriai taip pat priklauso platformos Facebook ir Instagram, šį nurodymą privalo įvykdyti per 5 darbo dienas. ES vykdomoji institucija tyrimą dėl įtariamų ES konkurencijos teisės pažeidimų bendrovės Meta atžvilgių pradėjo po to, kai šie Jungtinių Valstijų technologijų milžinė praėjusiais metais paskelbė, kad apribos prieiga prie žinučių siuntimo paslaugos WhatsApp konkurentams, teikiantiems dirbtinio intelekto paslaugas. Bendrovė Meta pareiškus, kad prieiga bus atkurta tik sumokėjus mokestį, balandžio mėnesį komisija pagrasino paslaugos WhatsApp atžvilgių pritaikyti laikinųjų prie pažymėdama, kad mokesčio įvedimas iš esmės prilygsta pirmiau nustatytam prieigos draudimui.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, su jumis Audra Stauskienė. Demokratų sąjungai vardan Lietuvos nusprendus pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos, susitikšių partijų derybinės grupės. Pirmiausia, norim aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Tarp svarbiausių partijos darbų laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius išskyrė demografinių problemų sprendimą, ekonomikos stiprinimą, nacionalinio saugumo užtikrinimą, regionų plėtrą. Vakar Briuselyje vyko koalicija formuoti planuojančių partijų lyderių Mindaugo Sinkevičiaus, Virginijaus Sinkevičiaus ir Aurelijaus Verygos susitikimas. Rytoj šiuo klausimu susitiks visų trijų potencialios naujos valdančiosios daugumos partijų derybinės grupės. Vakar vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos valdomoje sistemoje, sako sveikatos apsaugos ministrė. Pirminiais duomenimis, pasinaudojus trečiųjų šalių atviro kodo įrankio Apache Superset spraga, buvo atliktas neautorizuotas prisijungimas. Tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrūs pacientų duomenys, akcentavo ji. Pasak ministrės, incidentas įvyko birželio 7-8 dienomis, o pastebėtas naktį iš birželio 8-osios į 9-ąją. Per 41 valandą jis buvo suvaldytas, institucijos ir sistemas prižiūrintis tiekėjas sureagavo akimirksniu ir per kelias valandas užkardė pažeidimą, teigė ministrė, pridurdama, kad situacija stebima. Jos teigimu, incidento metu pažeidėjai galėjo pasiekti specialistų profesinę ir kontaktinę informaciją. Daugiau nei 62 tūkstančius įrašų, įstaigų administracijų duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis ir sisteminius techninius metaduomenis. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl Eduardo Vaitkaus kelionės į Baltarusiją. Išsamiau Gintaras Sienukevičius.
2: Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus apsilankimo Baltarusijoje. Skelbiama, kad iki teisminis tyrimas buvo nutrauktas konstatavus, jog esą nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Vaitkus tyrime buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas, be to jo atžvilgiu teisėsauga taikė baudžiamojo proceso kodeksu numatytą elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę. Šią informaciją patvirtino generalinė prokuratūra.
1: Iš užsienio. Po brutalaus išpolio peiliu Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste paštrėjo ksenofobiniai protestai. Demonstrantai vakar vakarą padeginėjo automobilius, taip pat pastatus. Ugnegesiai gelbėjo žmonės iš degančių namų. Demonstracijos kilo pasirodžius išpolio peiliu, dėl kurio kaltinamas vienas Sudano migrantas vaizdo įrašui. Per automobilyje padėtos bombos sprogimą netoli Rusijos sostinės Maskvos vakar rytą žuvęs asmuo, pasak žiniasklaidos, yra Rusijos raketinių dalinių generolas. Be kita ko, rusų nepriklausomas portalas Astra rašo, kad tai 57-erių Damiras Dovidovas. Jis esą Rusijos gynybos ministerijoje buvo atsakingas už rusų pajėgų aprūpinimą ginklais ir amunicija. Ir portalo The Insider duomenimis tai Dovidovas. Spėjamas generolo adresas nuo 2023 yra viešai prieinamas Ukrainos priešų sąraše. Incidentas įvyko netoli tos vietos, kur praėjusiu metu balandį per sprogimą automobilyje buvo nužudytas generolas leitinantas Jaroslavas Moskalikas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Eidamas 95-uosius metus mirė Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Žinia apie jo netektį socialinėme tinkle pasidalino asociacija Lietuvos krepšinis. Garasto treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose tris kartus laimėjo aukso medalius. 1992-1997 metais Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoje ir du kartus olimpinių žaidynių Barselonoje ir Atlantoje bronzos medalininkė. 2011 metais Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas. Seimas nepritarė siūlymui iki 3000 eurų sumažinti leistiną atsiskaitimo grynaisiais pinigų sumą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Seimas nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms iki 3000 eurų sumažinti leistiną atsiskaitimų grynaisiais pinigais sumą. Už tai numatančias atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisas po pateikimo balsavo tik 19 parlamentarų. Prieš buvo 22, susilaikė 30. Nepaisant tokio balsavimo, projektas nebuvo galutinai atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Šie ribojimo siūlyta taikyti ne tik sandoriams, bet ir kitoms mokėjimo prievolėms. Pavyzdžiui, atlyginti žalą, mokant dividendus, paimant lėšų mažosios bendrijos narių ar individualios įmonės savininkų poreikiams. Tuo metu Seimas yra pradėjęs svarstyti siūlymus iki 15 tūkstančių eurų padidinti leistiną atsiskaitimo grynaisiais pinigais sumą. Daliai politikų pareiškus, kad tai esą per didelė suma, minima galimybė ją padidinti mažiau, iki 10 tūkstančių eurų, kas atitiktų ES teisę.
1: Krašto apsaugos ministras su Liuksemburgo gynybos ministre pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Anot ministerijos šiuo susitarimu numatoma stiprinti Lietuvos ir Liuksemburgo bendradarbiavimą kosmoso srityje, dėmesį skiriant saugaus palydovinio ryšio plėtrai. Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms Lietuvoje skirs 2,5 milijono eurų. Iš užsienio. Jungtinių valstijų kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija galės naudoti prieštaringai vertinamos savo migracijos politikos įgyvendinimui. Po Senato atitinkamo įstatymo projektui buvo pritarta ir atstovų rūmuose. Dabar jį dar turės pasirašyti Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių be kitako migracijos tarnybos bei muitinės ir sienų apsaugos tarnybos finansavimui iki 2029 metų. Tai leis Trumpui iki jo antros kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvę deportacijos politiką. Žmonių žuvusių per galingą žemės drebėjimą pietinėje Filipinų dalyje skaičius išaugo iki 45. Dar 630 žmonių sužeisti, o 17 tebėra dingę be žinios. Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas užfiksavo daugiau kaip 2200 pakartotinių smūgių po žemės drebėjimo, kuris įvyko pirmąją mokslų metų dieną ir paveikė daugiau kaip 3 milijonus 200 tūkstančių moksleivių. Apgadinta arba sunaikinta daugiau kaip 3 tūkstančiai namų, taip pat nukentėjo keliai ir tiltai. Apgadintas General Santoso miesto tarptautinis oro uostas, tačiau vakar jis buvo atidarytas pagalbos ir vyriausybiniams skrydžiams. Žala infrastruktūrai vertinama beveik 9 milijonais eurų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis. Gerai.

0: Taylor Swift – turtingiausia visų laikų muzikantė. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Verslo žurnalas Forbes skaičiuoja, kad Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift tapo turtingiausia muzikante visų laikų istorijoje. Jos turtas nuo 2024 metų išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. 36 atlikėjai, įrašiusiai tokius itin populiarius hitus kaip Shake It Off, milijardierė tapti padėjo jos 2024 metais surengtas turas Eras Tour. Forbes pavadino Swift viena iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. 2020-aisiais Swift sukėlė perversmą muzikos industrijoje, iš naujo įrašydama didžiąją dalį savo diskografijos, dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai. Forbes taip pat pranešė, kad jos koncertinis turas tapo pelningiausiu koncertiniu turu istorijoje, o jo pajamos siekė 2 milijardus 200 milijonų dolerių. Žurnalas teigia, kad už šiuos pinigus ji atpirko teisės į savo pirmuosius įrašus. Karjeros pradžioje Swift pasirašė sutartį su įrašų kompanija Big Machine ir ten įrašė savo pirmuosius 6 albumus. Kaip įprasta teisių savininkė buvo įrašų kompanija, kuri 2019-aisiais už daugiau nei 300 milijonų dolerių pardavė buvusio muzikos vadybininko Scooterio Brauno bendrovei. Swift teigia, kad tai buvo padaryta nepasitarusioje ir negavus jo sutikimo. Po to prasidėjo metus trukęs viešas ginčas, kurį Swift taip pat dažnai apdainuodavo savo dainuose. 2020-aisiais Brown įgytas teisės pardavė naujajam savininkui šį kart Los Andželo investiciniai įmoniai, iš kurios Swift dabar jas ir atpirko. Pernai Swift paskelbė įgyjusi teisės į savo pirmuosius 6 albumus. Sudarydamas milijardierių reitingus, Forbes daugiausia remiasi viešai prieinama informacija apie turtą, pavyzdžiui, akcijas, nekilnojamai turtą, meno kūrinius ir kitokias prabangos prekes. Tiesa, šie skaičiai laikomi netiksliais ir dėl jų kartais kyla ginčių.
1: Geras FM.

Reklama. Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškę žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vidaus reikalų ministerija siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę, jam būtų atsakingi visų ministerijų pavaldžių statutinių įstaigų korupcijos prevencijos ir imuniteto padaliniai. Toks siūlymas teikiamas atsižvelgus į neseniai vykusią teisėsaugos operaciją, kurios metu buvo sulaikyti Lietuvos policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimu tarnyba ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis. Pranešama, jog pareigybė veiktų pačioje ministerijoje, inspektorius būtų tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui. Inspektorius tiesiogiai dalyvautų formuojant statutinių tarnybų imuniteto padalinių uždavinius bei atliekant veiklos vertinimus. Jo funkcijos ir veiklų koordinavimas padėtų užtikrinti savalaikį apsikeitimą informaciją ir operatyvų reagavimą į galimas korupcijos rizikas. Du organizuotos grupės nariai nuteisti už oro balionais gabentą kontrabandą iš Baltarusijos. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Alytaus apylinkės teismas pripažino kaltais du vyrus, kurie veikdami organizuotoje grupėje perimdavo iš Baltarusijos oro balionais į Lietuvą atgabentas kontrabandinės cigaretes. Generalinės prokuratūros teigimu vienam kaltinamajam skirta 1 metų ir 2 mėnesių, o kitam 8 mėnesių laisvės atimimo bausmės. Tačiau jų vykdymas atidėtas per šį laikotarpį, pareigojant asmenis pradėti dirbti arba tęsti darbą, bei nuo 23 iki 6 valandos neišeiti iš namų, jei tai nesusiję su darbu. Tyrimo metu nustatyta, kad organizuota grupė kontrabandinių rūkalų gabenimui naudojo oro balionus, GPS įrenginius bei mobiliojo ryšio priemonės, leidusias sistemingai gabenti didelius kiekius cigarečių.
1: Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo savivaldai neleisti išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstų jo nuomininkams. Buvo siūloma nuo kitų metų tokius sandorius leisti, jei nuomininkas be pertraukų gyventų būti bent 5 metus, jame būtų deklaravęs gyvenamąją vietą ir neturėtų nuomos ar komunalinių mokesčių skolų. Savivaldybių asociacija sako, kad priėmus pataisas išauktų administracinė našta. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnybos nuomonė tokie siūlymai gali būti įdingi antikorupcinių požiūriu, nes nenustačius būsto pardavimo sąlygų ir kriterijų savivaldybėms suteikiama pernelyg plati diskrecija spręsti dėl jo pardavimo. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija informavo egzilyje dirbančią Baltarusijos opoziciją, kad kuriam laikui atidedamas kitų politinių kalinių paleidimas, pareiškė opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Trumpo pasiuntinio Džono Koulo vadovaujimų derybų metu iki šiol pavyko išlaisvinti per 400 kalinių. Žmogaus teisių grupės Vesna duomenimis beveik 870 vis dar laikomi kalėjimi, skaitant 170 kalinių, kurie yra ypač pažeidžiami dėl amžiaus, ligos ar sunkių kalinimo sąlygų. Cichanouskaja sakė, kad Jungtinių valstijų pusėje informavo, jog kiti paleidimai kuriam laikui buvo atidėti, tačiau ji negalėjo atskleisti priežasties. Buvęs Baltarusijos diplomatas Pavelas Lunkinas, kuris šiuo metu Varšuvoje dirba nepriklausomų politikos analitikų, pažymėjo, kad derybos dėl kalinių greičiausiai atidėtos todėl, kad Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka yra nepatenkintas, jog Jungtinėms valstijoms nepavyko užtikrinti, kad ES panaikintų sankcijas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Po dešimtmečio pertraukos Liepos 3-6 dienomis į Vilnių sugrįžta moksleivių dainų šventė Laiku, ratu, kartu. Joje tikimasi sulaukti rekordinio skaičiaus 24 tūkstančių dalyvių iš visos Lietuvos. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos ir 2026 metų moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis atkreipė dėmesį, kad šių mečių renginio dalyvių skaičius rekordinis, bet to tikimasi rekordiškai didelio skaičiaus jaunučių. Džiaugiamasi ir, kad prie šventės organizavimo prisidėjo visos savivaldybės ir finansiniai ir organizaciniai klausimai yra labai svarbūs. Kiekviena savivaldybė visuomet išlydi savo dalyvius, taip pat rūpinasi, kad atvykus į sostinę, jiems viskas būtų gerai. Pabrėžiama, kad iš kitų miestų atvykę šventės dalyviai tradiciškai bus apgyvendinti sostinės švietimo įstaigose, bet o visiems dalyviams bus suteikta galimybė nemokamai naudotis Vilniaus viešuoju transportu. Liepos 6-ąją juo nemokamai važiuoti galės ir visi vilniečiai bei miesto svečiai. Įvairaus amžiaus moksleivius, nepriklausančius jokiam chorui, bet norinčius dalyvauti šventėje, organizatoriai kvietė jungtis į jungtinį vaikų chorą, gyvuojantį nuo 2016 metų. Muzikos mokytojai rinkosi iš 8 skirtingų taškų visoje Lietuvoje, kuriuose geriausių šalies vaikų chorų vadovai jiems padeda paruošti dalį dainų dienos repertuaro. Dainų dienos kūrybinės grupės narė Jungtinio vaikų choro meno vadovė Valerija Skapienė pasakojo, kad taip ketinama paruošti per 500 vaikų. Lietuvos moksleivių dainų šventėje numatytos 6 programos – dalyvių eitynės Vilniaus Gedimino prospektu, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas Kartu skambiu ratu, Jungtinio akordeonų orkestro koncertas Kelionė laiku, ansamblių vakaras Metų ritmu, Šokių diena Ratu ratu bei Dainų diena – Laiku, ratu, kartu.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, laba diena. Valstybinė kreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė. Dalis duomenų apie medikus yra vieši, tačiau kartu su šiais duomenimis tikėtinai yra nutekėję ir asmens duomenys, tai yra adresai ir tikėtina asmens kodas teigėjai. Pirminiais duomenimis sekmadienį pirmadienį pasinaudojus trečių šalių atviro kodo įrankio Apache Superset spraga buvo atliktas neautorizuotas prisijungimas. Pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį, jis suvaldytas per 41 valandą nuo pradžios. Į tarnybos sistemą yra jungimasi per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Pasak ministrės, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, išjungė lokalius prisijungimus, deaktyvavo prieigos raktus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės turėtų susitikti rytoj. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Ketvirtadienį planuojama socialdemokratų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Taip, socialdemokratų pirmininkas kalbėjo po Briuselyje vykusio susitikimo su Demokratų sąjungos ir Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderiais. Trečiadienį socdemai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį visų trijų partijų atstovų susitikimą. Valstiečių lyderis patikslino, kad ketvirtadienį susitiks partijų derybinės grupės, o ne politinių jėgų frakcijos. Po 2024 Seimo rinkimų valdančioje koalicija socialdemokratai buvo darė su Nemuno Aušra ir demokratais, tačiau pernai rudinį pertvarkė daugumą į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją. Dabar keičiant koalicijos sudėtį, nebelieka Nemuno Aušros.
1: Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo, pranešė valstybės kontrolė. Finansinis auditas parodėjo, kai kuriais mėnesiais pacientų pavežėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas. Pacientų pavežėjimo paslaugų kainodara buvo neaiškio, kontrolė nepakankama. Valstybės kontrolės vertinimu dabartinis paslaugų organizavimo modelis nebuvo pritaikytas realioms paslaugų apimtims ir neužtikrino efektyvaus valstybės pinigų naudojimo. Taip pat audito rezultatai rodo, kad pacientų pavežėjimo paslaugos kai kuriais atvejais buvo organizuojamos neefektyviai. Auditoriai nustatė atvejų, kai paslaugos tiekėjai atvykdavo iš nutolusių miestų, nors pacientai buvo vežami palyginti trumpais maršrutais. Pradedami magistralinio kelio Panevėžys Aristava Sitkūnai kiek daugiau nei 3 km ilgio ruožų ties Aristava netoli Kėdainių atnaujinimo darbai, pranešė valstybinių kelių valytoja Via Lietuva. Darbus už beveik 2 milijonus eurų iki šių metų lapkričio atliks konkursą laimėjusi vieną didžiausių šalyje infrastruktūros statybos bendrovių Kauno tiltai. Trijuose ruožuose sankryžų ir nuovažų asfalto danga bus atnaujinta pakeičiant viršutinį jos sluoksnį ir suvedant ją iki kelio juosto ribos. Netaisyklingos geometrijos sankryžos bus pakoreguotos pagerinant matomumą ir eismo saugumą. Šiuose ruožuose yra 10 nuovažų ir 4 sankryžos. Jose bus sutvarkytos iškilios saugumo salelės ir įrengti nauji 1,5 metro pločio kelkraščiai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Holivudo šlovės alėjoje atsiras žvaigždė Davidui Bekhemui. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Futbolo superžvaigždė Davidas Bekhemas bus pagerbtas žvaigždė Holivudo šlovės alėjoje, paskelbė organizatoriai. Pranešimas pasirodė Jungtinėms valstijoms rengiantis priimti pasaulio futbolo čempionatą. Birželio 12 dieną vyksiančioje Britų saugo žvaigždės atidengimo ceremonijoje garsiausioje Holivudo gatvėje dalyvaus kino legenda Tomas Kruzas ir žaidėjo žmona buvusi pop žvaigždė mados dizainerė Victoria Beckham. Ceremonija 51 metų buvusiam Anglijos rinktinės kapitonui įvyks likus kelioms valandoms iki pirmųjų šių metų pasaulio čempionato rungtynių Jungtinių valstijų teritorijoje. Šį čempionatą kartu rengia Meksika, Kanada ir Jungtinės valstijos. Davido Bekhemo įvertinimas Holivudo šlovės alėjo žvaigždės sporto pramogų kategorijoje pasirodo pačiu laiku Jungtinėms valstijoms ruošiantis priimti FIFA pasaulio čempionatą, sakė Holivudo prekybos rūmų atstovė. Bekhemo vaidmuo populiarinant futbolą Amerikoje ir jo ilgalaikį įtaką sportui, pramogoms bei pasauliniai kultūrai daro šį apdovanojimą ypač reikšmingą teigėjį. Per savo klubinę karjerą Bekhemas žaidė Manchester United, Madrido Real, AC Milan, Jungtinių valstijų komandoje Los Angeles Galaxy ir Paryžiaus Saint-Germain, kur 2013 metais baigė karjerą. Kiek vėliau jis tapo Jungtinių valstijų komandos Inter Miami, kuri pasirašė sutartį su Argentinos superžvaigžde Lioneliu Messiu ir pernai laimėjo aukščiausiosios Jungtinių valstijų ir Kanados profesionalų futbolo lygos taurės čempionatą bendrasavininkiu. Bekhemas, kurį Jungtinės karalystės karalius Karolis III pernai išventino į riterius, taip pat žengė į pramogų industriją ir 2019-aisiais padėjo įkurti turinio gamybos bendrovę Studio 99.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas, per pirmą mėnesį iki gegužės preliminariais duomenimis maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta, apie 160 milijonų skirta paskolų gražinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui, sako Lietuvos banko atstovas. Iš Lietuvos banko turimų duomenų negalima daryti tikslių išvadų, kiek lėšų galėjo būti skirta vartojimui. 72% visų atsimtų lėšų balandį buvo gyventojų bankų bei kredito unijų sąskaitose. Tuo metu terminuotų indėlių augimo Lietuvos bankas nestebi. Maždaug 1% lėšų nukreipta į trečios pakopos pensijų fondus ir investicinį gyvybės draudimą. Žiniasklaidai pranešus apie pusšimtį galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rukštelė palieka pareigas, pranešė vidaus reikalų ministerija. Pareigas jį palieka šalių sutarimu. Laikinai departamentui vadovaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis. 150 darbuotojų turinti įstaiga teikia informacinių technologijų paslaugas ministerija ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms. Informatikos ir ryšių departamentui Rukštelė vadovavo nuo 2023 metų birželio. Gerokai mažesnė sunkiojo transporto elektroninė kelių rinkliava e-tolingą kitame turėtų mokėti žemės ūkio mašinos ir kitas transportas netaršus vilkikai, sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujotaitė. Pasak jos, atsižvelgiant į žemės ūkio sektorių svarbą, rinkliava žemės ūkio transporto priemonėms bus su 50% nuolaida. Siekiant skatinti mažiau taršaus transporto priemonių naudojimą, mažesnė kelių rinkliava bus taikoma transporto priemonėms varomoms elektra, vandeniliu ir biometanu. Pasak jos, tokioms rinkliavos lengvatoms ir koeficientams dar turės pritarti Seimas. Su jo taitės teigimu, nuo 2027 pradėsinti veikti rinkliava bus konkurencinga panašaus dydžio kaip ir Europos Sąjungoje. Laikrodžių sukiojimo atsisakymas vienas Lietuvos prioritetų pirmininkaujant Europos Sąjungai. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Lietuvos, Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrai Liuksemburge aptarė galimybę atsisakyti laiko keitimo. Dėl to Lietuva dar pavasarį kreipėsi į Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos ministrus, ragindama imtis bendrų veiksmų, o dabar tarėsi ir su pietų Europos valstybėmis. Europos komisija ir Europos parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo 2 kartus per metus, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritaria.
1: Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimų į Lietuvos teisę. Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai. Jei Seimas jas priims, pataisos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavinus medikų duomenis, generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos. Paklausta, ar duomenų vagystė gali būti pavienio sukčių darbas ar užsienio valstybės koordinuota ataka, generalinė prokurorė neatsakė. Ji taip pat nepateikė daugiau detalių apie pradėtą tyrimą. Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministrė teigė, kad pasisavinta daugiau nei 60 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ar kontaktinė informacija, maždaug 160 įstaigų administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Pasak jos, kartu su viešais gydytojų duomenimis tikėtina buvo pavogti ir asmens duomenys, adresas, asmens kodas. Pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį. Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos, balandį birželį valstybės įmokos bendra suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%, sako sodros atstovė. Fondo pensijų anuitetų skyriaus vedėjos teigimu nuo balandžio įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų. Tuo metu anksčiau būdavo mokama apie 23-25 milijonai eurų per mėnesį. Kaupdamas antrojoje pakopoje žmogus įneša 3% darbo užmokesčio, o valstybė prideda 1,5% už praėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. Pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje. Mirė legendinės Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Eidamas 95-uosius metus mirė Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Žinia apie jo netektį socialiniame tinkle pasidalino asociacija Lietuvos krepšinis. Garasto treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. 1992-1997 metais Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoje ir 2 kartus olimpinių žaidynių Barselonoje ir Atlantoje bronzos medalininkė.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šiandien pareiškė besimaiminantis dėl pasitikėjimo valstybės institucijomis. Tai jis sakė po to, kai teisminių institucijų elgesys su įtariamoju dėl 11-metės mergaitės nužudimo sukėlė politinę krizę. Pagrindinis įtariamasis anksčiau 2 kartus buvo oficialiai apkaltintas vaiko išžaginimu, tačiau tyrimai buvo nutraukti arba įstrigo. Pirmadienio vakarą visoje šalyje protestavo apie 60 tūkstančių žmonių, kai kurie reikalavo teisingumo ministro atsistatydinimo. Pareigūnai dar nepaskelbė teismo medicinos ekspertizės rezultatų ir nepateikė kaltinimų įtariamajam. Klimato ekspertų ataskaita rodo, kad šių metų gegužė buvo antras šilčiausias gegužės mėno pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Europoje praėjusį mėnesį stebėtas greitas perėjimas nuo žemesnių už vidutinės temperatūrų prie vienos aukščiausių ir intensyviausių karščio bangų vakarų Europoje. Šiandien pranešė Europos žemės stebėjimo programa Kopernikus. Ypač didelis karštis alino Prancūziją, Didžiąją Britaniją, Airiją ir Portugaliją. Kontrasto anot ekspertų būta ir vertinant sausros ir drėgmės sąlygas. Gegužė didelėje dalyje vakarų, vidurio ir rytų Europos, įskaitant Italiją ir Ispaniją, vyravo sausesni nei vidutiniškai orai. Tuo metu Turkijoje, Bulgarijoje ir Moldovoje kilo dideli potvyniai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
5: Jonai? O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Generalinė prokurorė sako, kad teisėsauga neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Ji taip pat teigia, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro praplėstas. Tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas. Prokurorės duomenimis nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto forumuose, įskaitant tamsųjį internetą. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia šių metų pradžią. Registrų centroje apie tai tapo žinoma tik balandžio pradžioje. Visuomenėje apie incidentą pranešta dar vėliau, gegužės pabaigoje. Žiniasklaidai pranešus apie 500 galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų iš pareigų pasitraukė informatikos ir ryšių departamento vadovė. Anksčiau, gegužės pabaigoje, atsistatydino registrų centro vadovas. Penktadienį Kaune bus atsisveikinama su legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu. Kaip pranešė asociacija Lietuvos krepšinės, atsisveikinimo su Velioniu vyks penktadienį nuo 15:30 iki 20:00 laidojimo namuose Jonavos gatvėje. Tuo metu šeštadienį 12:00 laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Kaip skelbta, Vladas Garastas mirė eidamas 95 metus. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. 1992-97 metais Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. Pasak Lietuvos banko, didelė dalis atsiimtų pensijų lėšų esą išgryninta. Plačiau Audrė Stauskenė.
2: Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas, per pirmą mėnesį iki gegužės preliminariais duomenimis maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta, apie 160 milijonų skirta paskolų gražinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui, sako Lietuvos banko atstovas. Iš Lietuvos banko turimų duomenų negalima daryti tikslių išvadų, kiek lėšų galėjo būti skirta vartojimui. 72% visų atsimtų lėšų balandį buvo gyventojų bankų bei kredito unijų sąskaitose. Tuo metu terminuotų indėlių augimo Lietuvos bankas nestebi. Maždaug 1% lėšų nukreipta į trečios pakopos pensijų fondus ir investicinį gyvybės draudimą.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad Iranas esą per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose ir dabar turės sumokėti kainą. Jo įrašas socialiniame tinkle, kuriame tvirtino, kad Irano kariuomenė neva buvo visiškai nugalėta, pasirodė po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė ugnimi, sukeldami pavojį balandį įsigaliojusioms paliauboms. Tai prieštarauja jo patiems antradienį sakytiems komentarams, kad derybos dėl ilgalaikio susitarimo karui užbaigti esą yra paskutinėje stadijoje ir gali būti baigtos per 2 ar 3 dienas. Jungtinių valstijų pajėgos vėlai antradienį pranešė, kad sudavė smūgį Iranui, atsakydamos į amerikiečių sraigtasparnio numušimą pirmadienį. Iranas pareiškė, kad šiandien atakavo amerikiečių bazes Jordanijoje ir Bahreine. Amnesty International apkaltino Izraelio vyriausybę tuo, kad ši oficialiai paskelbė okupuoto vakarų kranto aneksiją savo politiniu tikslu. Žmogaus teisių organizacija pareiškė, kad šie išpoliai nebuvo keleto blogų veikėjų darbas. Jungtinių tautų žmogaus teisių biuras dar kovo mėnesį savo ataskaitoje įspėjo apie vakarų krante vykdomus karo nusikaltimus. Joje teigiama, jog žymiai įsiplėtusi nauja kurių veikla rodo, kad jų veiksmai yra suderinti ir yra vykdoma masinio gyventojų iškeldinimo politika. Amnesty International apkaltino Izraelį tuo, kad šis jėga varo palestiniečius iš jų žemės, atima iš jų pragyvenimo šaltinius ir verčia juos bėgti.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Jonai? O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Čika.
5: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
6: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Socialdemokratų partijos ir Demokratų sąjungos atstovai Vilniuje pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios daugumos. Didžiausia valdančioji partija savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoj jos prisidėti prie daugumos pakvietė demokratus. Jų valdyba antradienio vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Ketvirtadienį planuojamas jau trišalis – socialdemokratų, valstiečių ir demokratų derybininkų susitikimas. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, naujoji turėtų 75 balsus. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstimo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą komitetas priėmė apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktų siūlymus. Seimui yra likęs paskutinis balsavimas dėl pataisų, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Pažeidžiamiems gyventojams, kurie gauna socialinę paramą asmenims su negale arba gaunantiems šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją, visuomeninio tiekimo tarifas nuo Liepos sieks 20 centų, tuo metu standartinis tarifas visiems kitiems visuomeninio tiekimo vartotojams 24 centus už kilovatvalandę. Informatikos ir ryšių departamento vadovė palieka pareigas. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Žiniasklaidai pranešus apie pusšimtį galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų, informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rukštelė palieka pareigas, pranešė vidaus reikalų ministerija. Pareigas ji palieka šalių sutarimu. Laikinai departamentui vadovaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis. 150 darbuotojų turinti įstaiga teikia informacinių technologijų paslaugas ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms. Informatikos ir ryšių departamentui Rukštelė vadovavo nuo 2023 metų birželio.
1: Tęsime žinias. Graikijos pakrančių apsauga per 48 valandas į pietus nuo Kretos ir netoliese esančios Gavdosos salos sulaikė arba išgelbėjo 550 migrantų. Jos duomenimis šiuo metu iš Libijos Kretos kryptimi plaukė daug valčių. Didžiausia operacija vyko į pietus nuo Kretos. Čia iš žvejybinio laivo išgelbėti ir į krantą nugabenti 192 žmonės, įskaitant 42 nepilnamečius. Išgelbėtojų duomenimis jie išplaukė iš Libijos ir kiekvienas už kelionę žmonių kontrabandininkams sumokėjo apie 3000 dolerių. Žmonių kontrabandininkų gaujos vis aktyviau naudoja 300 km ilgio maršrutą iš Libijos į Kretą. Graikijos migracijos ministras prieš kelias dienas pareiškė, kad šiuo metu Libijoje daugiau kaip 500 000 žmonių laukia galimybės vykti toliau į Europą. Du į Rygą skridę lėktuvai antradienio vakarą buvo nukreipti į Talino oro uostą. Keleiviai šią informaciją pasidalijo socialinėme tinkle, tačiau ji vėliau buvo ištrinta. Kai iš Katanijos skridęs lėktuvas jau pradėjo leistis, buvo paskelbtas pranešimas, kad skrydis nukreipiamas į Taliną, pasakojo viena iš orlaivių keleivių. Ji teigia, kad Talinė lėktuvas buvo papildytas degalais, o tada buvo paskelbta, kad oro uostas atidarytas ir lėktuvas skris į Rygą. Šiandien Air Baltic atstovas pažadėjo surinkti ir pateikti informaciją. Vėliau buvo pranešta, kad visą informaciją pateiks Rygos oro uostas. Tačiau oro uostas tik paminėjo, kad du skrydžiai dėl uždarytos oro erdvės buvo nukreipti į kitą oro uostą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

radio stotis Geras FM. Here. Let me hold you.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytiniuose rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 7-12, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 19 rytinios rajonuose, nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.